0: Блаженні убогі духом,
1: бо їхнє є царство небесне.
0: Блаженні засмучені,
1: бо вони утішаться.
0: Блаженні лагідні,
1: бо вони одержать землю.
0: Блаженні голодні та жадаючі правди,